0: دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن سپینوی نا کریمونه ډېر مې لاګولې په مخ داغونه یې راکاړې ما چې ټیک ټاک کریم دی راواړې او ما چې په مخ دې لاګولې له هغه ورځې نه یک شال کړم مای نا
1: او سید رحمانه دا خدر پیجان دا شو ټایم شو یار
2: او کمرانه رضا بیا خوچه ریډیو آنکو.

کولشی ارزمن کو پروگرام خوله کولشی د ټانک د خلکو ډیر ډیر زیات مننه کوما مینا او مننه یو جهان مننه خوشاله اوسېږي زبد نسما تاسو پرې دما خو بتلوت لوکي دو شیرونه درته وایم چې دغه زما د بې وسی ثبوت ته چستا په پوزه مې خکای نشته او خلک سپوږمۍ ته اوسېدو ته خیږي خلق سپوږمۍ ته اوسېدو ته خیږي زموږ په ځمکه باندې ځای نشته دلوی لا پامان ای لا پاکستان زنده باد دلوی لا پامان.

واقعي خبره چې کله زمونږ د خوینې دی یو بل سره په جګړه شي کنه توبه خدای توبه او دا چې د پلار نوم ورته پکې والی د پلار نوم نه دی لکه چې کله زمونږ د انترورېنی کنه لکه پردي کور کې نو چې په جګړه شي چې پلان اکثر پدی بانے لانجی خدای پاک یا خدای پاک پالو خو انزلو بتا دی جگڑی بل بس بانے جگڑ گئی پسالن بانے بتا دی جگڑی پسالن بانے اس چاچا گڑا کڑی دا پلو خوین زلو بانے چاچا گڑی کڑی دی باہر سے بانے گوری چا گڑی مک وئی کنا خوا اس کا پخ کلاو پا بیوٹی او دیسنا کاسمیٹک و پروڈکٹ باندے خبری ہوشی جگڑا ہوشی نصف یا خیر بے

چی نو یمیل دی پغال دے را شپ بانا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوکے جی نن در سره خبرې کوم دیسنا کاسمیٹک پاکستان د ګولی 4-in-1 کمپلیټ ګولی بیوټی کریم حوالی سره نو که د دې حوالې سره ستاسو څه قسمه تپوس وي طریق استعمال وي څه قسمه معلومات پکار وي نو هغه موږ تاسو کولی شي په 0335 435 3515 باندې 0-2-3-5-3-5-3-5-5 باندې تاسو موږ تپوس کولی شي پوښتنه کولی شي جی اب مونږ ځان ته تاسو ته لازمی وایو چونکہ پمانه باندې هم زمونږ پروگرام سٹارٹ دی پټنګ باندې هم زمونږ پروگرام دا وخت بالکل لای برای راست سٹارٹ دی نو کوشش وکړئ چې تاسو ټول راشي مونږ سره شریکت وکړي یو چې کوم زمونږ 4-in-1 کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دی په دې باندې زه همیش کوم پروډکټ کوم یوې خبر او پینې کوم که هر قسم پروډکټ وي هغه سره ځان ته رخلم ما سره دلته موجود وي او بیا په خبره کوم دادې ما سره دا پروڈکٹ موجود دے پدی پروڈکٹ بس تاسو مخامخ خبر کوم دا سنا چی پروڈکٹ بول جی کی پروتی ما ته پتم نی چی پدی کی سس دی او ز پی لگی ما او ز پی چکم دے خبر کوم دا چی دا سی خبر کوم نو دا دی د وجه کوم چی ز پروڈکٹ ہر سی چکم دے زان سر سٹوڈیو کی ساتما ما سر پروتی کا غ شیمپو وی بلیچ وی ہر سی موجود دی ما سر نو ز زکہ د دومر ڈاڈا خبر کوم دومر ڈاڈا خبر تاسو لکم او زه کې کوم بل غلط چیز به زه تاسو ته ولې یادوم زما ورونه یې زما کشران یې زما نیاسوینې خویندې چونکې زمونږ پروګرام وي بل چې کوم دی زمونږ ډېره محنتي علاقه ده پاسمانده علاقه ده نو چې په دې کې لشل روپۍ انسان ځان دپاره نه شي ګټلې اور بیا چې کوم دی هغه وګټي او تو ته د پروډکټ یادې هغه ستا په مینه کې پروډکټ راوړي خو غیر معیاري پروډکټ راوړي خراب پروډکټ راوړي هغه شان ریزلټ ورنګي نو هغه ستاسو مینه به زما سره پاتې شي بالکل نه ستاسو مینه بیا ما سره چرته هم نشي پاتې کېدلی ها چرته هم نشي پاتې کېدلی

0: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: خیر سے کاشپ اولی دی پخیٹا لاسی خیری
2: یار شہاب رو پدی میدہ کی می لگا مسالہ دا زمزان دا

0: وی راخلو
1: راشه مړه چې دا ټول مسلې دی الله حل کیه چې دل اشما هر بلل در کما د می دې سره په ډیرو بیمارو نه خلاص شي
0: او شهاب زبردست کتا سو غواړي چې تاسو می دې بیماریان ختمی شي بس اشما هر بل آیل استعمال کړئ اشما هر بل آیل زنده

مه نور يم د پشاور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے، سلام پاکستان، سلام پخپل خورا پلو پختنو خویندرون تا گران مینوالو تا سوٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون رلان دیکو مام آغا خویندرون سوک زما آواز پا کم کم ریڈیو باندی ہو ری آیتا زما آواز ٹول پشاور ریڈیو باندی ہو ری اور یا پشاور علاوہ تا زما آواز مردان ریڈیو باندی ہو ری تغبی ریڈیو باندی ہو ری اور یا دا اٹک ریڈیو باندی ہو ری یا اپر دیر ریڈیو باندی ہو ری یا دا باجول ریڈیو باندی ہو ری یا 88.4 چکم ریڈیو دے امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک نو ٹولو خوین دورونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر آلے ویما خپل پا پروگرام کی دیش ما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگا تا اس بدر آج چھ روزانہ ڈیلی تا سر زمانگ پروگرامو نے کی گی دے 3 بجو نواغ لا تر 4 بجو پورے پروگرام چکم دے کہنا دا الحمدللہ دیش ما کاسمیٹکس پاکستان دو جی کی ما کپنی الحمدللہ یو نم دے او یو برینڈ دے او یو پہچان دے پگم گلی کا مائن تا زما آواز اور زما گوری نی یو دا زے بنوی کہ التا دا ایشما پنے مانی پروڈکٹ نہ ملاوی گی الحمدللہ ایشما زمنگ خپل کبنی دا صحیح دو اور پروگرام نم چکم نہ نم خپل کو الحمدللہ اور پروڈکٹ چکم نہ زمنگ خپل اور مونگ تے پخپل خوشحال یو مطمئن یو مطلب دا چی منگ خپل استعمال ہو صحیح دا کمی خبر چې تاسو ته کوو چې دا چلے واغه چلے دا ټول مونږ استعمال کړی دی صحیح دا زمونږ مخترا خبر راغلی وی په ذات خود مونږ استعمالو لکه څنګه دا ایشما هر بل آئلی مونږ سمرا د دې تعریفو کو سمرا کم دی خبرې کو دا کم دی ولی چې غټ اختر دی او غټ اختر کې خامخا چې کم دی دا غوخي بیا ډېر زیاتی خوري صحیح دا یو انسان به وي هغه په ټول کال کې دومره غوخي نه وي خوړلې ځکه څوک خوړی هم نشي اور نه دومره غوخي وي صحیح دا غټ اختر وي نو او تازه غوخي وي او خوړلې کیږي صحیح دا اور یو خپل خوندی پکی اور خپل یو برکت وی پکی زګه چې خپل لاسونو باندې حلال شي اور بل خبر دا چې هر طرف نه کلیمی وی او حلال کیږي نو هر طرف چې کوم نو سړی الله اکبر وای سیدا اور دی نیت کړی وی چې دا قربانی چې کوم نو زکوما اور قبول الله ذات دے اور بیا قبول شي نو خامخه خون پکی ول نه وی پاغه وخه کی سیدا چې خوري نو زکه خون کوي مزه کوي نو ډیر زیاتی خلک غوخي خوري په دې اختر روزو کې سیدا لکه نن تاریخ پوری نو بیا خامخا مسالې راځي انسان ته دنه مسالې راځي د معدې مسالې راځي د خېټې مسالې راځي ډیر زیاتی مسالې راځي سیدا ازمې مسالې راځي نو ایشما هر بلال سحر مخام تاسو اس کوي یادا سي خوراکو کوي د کټم تاسو مسالې شي اټم 200 اوس کوي یو ورځ استعمال سره بس تاسو چې کوم نه د خېټې هم مسالې نه وي اور سه قسمه کې مسالې وي دا ټول بچ کوم نه ګور هلکیږي یو ایشما هر بلال 200 اوس کوي دومره رزلټ دی پکې الحمدلله نو خبر مې کوله چې موږ بخپل استعمالو صحیح ده ایشما هر بلال استعمالو د خوراک د پاره صحیح ده ایس قسمه کې بیا سه مسله نه وي کوم هم چې غوخي خورو سپایسي خورو اور سو کې کو څنګه بخې نو سه انکار نه کوو ولی ایشما هر بلال سکول الحمدلله مې دې مو ته بالکل ټیک ټاک دی نو ایس سم مسله نه کوي صحیح ده ایشما هر بل سپری چې کوم موږ استعمالو د مطلب دا کمی گرم کے انسان میں رکھی جی یادہ ماشے زہرلشے انسان اخری بدن پوکھشی دیرا پارا استعمال ہو کرک کریم استعمال ہو دا پندو رپارا دا زخم دا پارا دا خلے پخی دو رپارا دا چو دیرا پارا صحیح دا کریم استعمال ہو فیس واش استعمال ہو نو یو دا سی شی بنی ہوئی یو دا سی پروڈکٹ بنی ہوئی چی دا ایشما زمنگ مکھ نتی رشی ہوئی امنگ نہ استعمال ہو ایشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہو ڈیلی استعمال ہو دا ڈیر زیادہ استعمال ہی گولے چی دا غاخون خوراک چی کم دنو دا دے صحیح دا شوی ٹائم کے استعمال ہو سہر ٹائم کے چی کم دنو استعمال ہو نہ بس تاسو په غاخونو باندې دړ راځي نه به په نوم د مسلې چې کوم غاخ مسلې وي نو ایسه مسله به دا نه وي ولی چې د ایشما ټوت پاوډر کې داسې چې کوم موږ مټیریل چول دی الحمدلله هربل نو دا ټولې مسلې بدل حل کوي نه بس تاسو د خولې نه بدبو راځي ایسه مسلې باندې کلان کې اختر دی اور لګي هون ته کې غوخه چې خلک خو وايي چې په غاخونو کې وینه ختي اور په غاخونو به دل شو دا شو نو زمونږ نه زیات خوراکونه سو کم نه کوي کنه ځکه چې ملمانی وی نو خامخا به ملمانو سره خوري او بیا خلکو روټۍ گانی کړي لکه دې پروگرام نه لس منټه مخکې هم خټې چې کم دی نو بسو خوړې ملګرو پروگرام کړو پروگرام باندې ورلو نو شپې لپاره نور ترتیب برابر دی نو ډېر زیات خوراکونه دي نو الحمدلله موږ هم انسانان یو استادو پرنګي نو چې کم دی نو د ځان خیال ساتل پکار دي صحیح ده په مارکیټ کې د ایشما پنیم باندې څومره هم پروډکټ دی الحمدلله نو د ستاسو د ضرورت پروډکټ دی ستاسو د استعمال پروډکټ دی کمی خبرې موږ کوو آیا کمی خبرې به چې کم موږ لیکلي وي نو الحمدلله د دې نه بس زیات تاسو له فائدې کوي
د دې نه به زیات چې کومه تاسو خوشحالي مطمئن وي اور یو واری تاسو ایشما استعمال گئی ہاں ایشما نیم چې کوم دی کنه نو دا ایس تعارف محتاج نه دی نو د ایشما د وجه اور بیا د ریزلټ د وجه استاد زمونږ ملګرتیا کیږي ډیلی کیږي 3 بجو نه واخله تر 4 بجو پورې په کوم کوم ریډیو باندې تاسو ما غوړي زما आवाज وي نو ټولو خوین درونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشي په خیر اله اور ډیر زیات نه مړه کوم د خپل ار جی ګان نورونو زی تاسو سره بالکل انیر کې مستاز پر ایڈوانو باندې ځناس په بشاور کې متاسو اغه اپر دیر کې زما आवाज وري تر اغه باجوړ لوور دیر سمر هم لایکی دي تاسو زما आवाज وري مطلب ټوله کې بي کې کې تاسو زما आवाज وري دا زما دیرونو برکات دي تاسو سره انیر کې ما اور په لینک په ذریعہ باندې اور پروگرام د ایشما دی بالکل بره راز دی اور اتوار ورځ دا اور ډیرو اورال وبست مطلب لاست شوټي وی غنه لکه څنګه زمنګ خري جوړي ده سبب خپل خپل قانون لسړی او زی څوک بس کولونو ته زی څوک به دفترونو ته زی اور څوک به جگم دی کنه نو کاروبارونو لزی رجوجانی ختم دی اور اختر ختم او دا جون ټول په منډه منډه باندې روان دي او یو ورځ به اعلان کیږي چې لکه پلان کې جگم دی نو مړ شو نو بیا با پلان کې خان اور یا جگم دی نو مطلب ډینګره خان پښتنو خبره نو بیا به تینوم کړ شي بیا به مړ شي صحیح ده یو ورځ دوه ورځ درې ورځ به خفګان او بیا به جگم دی نو بس رو رو رو رو رو رو دا که انسان نوم به جگم دی نو بس ارشیدا سی نوم به دی انسان چې دا غنه بغیر بس وروټی نه غوري صحیح ده دا غنه بغیر بس په علاقې کې سوک پکل کې پاسې دی نه شي هوک انسان نوم به خلک ایر کې ها خدا جگم دی نو ګوره دنیا دا از یو خلک نه وي کنه چې دنیا ډیره زیاته بیا وپای ده نو ژوند چې کوم دی نو ډېر زیات په منډه منډه باندې روان دی خام او تېر اخترو موږ کو لږه ایله یو میاشت مخکې اختر وو او بیا ګور د اختر کالو شو بیا ور پسې بل اختر هم روان دی او داسې په منډه منډه بل اختر هم راشي اور موږ به وایي چې ګوره غټ اختر دی او دغه د اختر روان دی

خیر استاذو میسج بیرډ کوم اپ پروگرام کې د ایش ما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې هر څوک میسج کولای شي خو شاملې کې په کوم نمبر په 0342 311 2292 باندې باندې واتس اپ هم دغه آی تاسو په واتس اپ باندې میسج کول واړی یا سیمپل ساده نمبر باندې کول واړی نو دې باندې میسج جوړ کیږي په 0342 311 2292 کال هم کولای شي یو 42 نمبر دی یو 15 نمبر دی 0315 94 72 30 دو ایش ما هر یو پروډکټ پر دتوان نمبر لیکل دی تاسو راواخلی یو ماته را ملو کوي ما سره او کوي خبري گپي شپي د ايشما حواله سره زګي جی پروگرام د ايشما دي او دا ټایم چې کم دي 3 سے لے کر 4 تک دام چې کم دي نو ګور د ايشما دي الحمدلله ګزنو مګ زمنګ مشر ک زمنګ کشر پر کارډینګونه وکي یا به نور چې کم زمنګ رونو دي هغه بر سر پروگرام کوي په دا ټایم چې کم دي نو ګور د ايشما دي خو ګور ايشما کبني چې په زور نه وښولې کنه چې ریډیو نه چې لکه بس کړه مالې او تخته زونو زګ زونو چې الحمدلله پروډکټ هرسيږي سیدا یو ورځ به خلک وانلی دو ورځ دې ورځ اخر هو بهل کې استعمال کیږي سو کې استعمال کی بدکوا د ایشما چې کوم دنو بس دیوانه ایشما بس بغیر زرا غیر زی لکه څنګه موږ ریډیو با جوړ کې شو رکل ګران یې انټوا او خل کوي چې لکه دا چلې واغ چلې او دې چې کوم دنو مطلب با جوړې ار جوونی سیدا ول اون سیدا ول زی هم چې یو بر بخل کې پروډکټ استعمال کین اغه با جوړ دی الحمدلله کپ کوم لیک باندې ورزی هم ټول با جوړ کې د ایشما پروډکټ سره خل کې پیژنې اور د ایشما پروډکټ خل کې استعمال کی اور خل کې خوشاله دي اور په کارټنو کارټنو باندې خرڅوي نو دا ټول کمالات چې کوم دي کنه دا د ریزلټ دي کو ریزلټ پکې نن وی سوری کو ریزلٹ پہ کیوی او کومنگا پر ریڈیو نمانی پروگرامون ہم نکو تاز با امدک کا پروڈکٹ استعمال ہو داسی کمنیانی شاک داغی پروگرامون ہم سوکنا ہو ری او پروڈکٹ خلق استعمال ہوئی اولی چی ریزلٹ دے پکی زمانگا ٹولا کی پی کے گا الحمدللہ پروگرامون کی ٹولا کی پی کے نا باہر خلق زمانگا پروڈکٹ استعمال ہوئی اور پنجاب کی استعمال ہوئی سندھ کی استعمال ہوئی کوئٹہ کی استعمال ہوئی ٹول افغانستان کی استعمال ہوئی اولی چی ریزلٹ دے پکی کنا ٹولی خبر دا ریزلٹ دی خان کو ہر یدا سے کار ہوئی کو آئے یو ڈاکٹر وی تاسو ولزئی او ڈاکٹر سره تاسو گزاره کیږي مطلب حقیقي سیدا هم دغه ډاکټر لا تاسو زئی آیا داس یو پروډکټ دی ک تاسو کور تر راوړی هغه تاسو لا فائدہ درکې کنه تاسو به هم دغه پروډکټ استعمال کړئ هغه کو ته کاسمیټکس پروډکټ دی او کو ته خوراک والا پروډکټ دی او کو ته ارس پروډکټ دی نو رزلټ به کوم دی نو ډیر زیات ضرورت دی الحمدلله ایشما مشوره او ایشما نیم چې کوم دی نو پدې دی چې پدې کی رزلټ دی نو تاسو میسج ریډ کوم 0342 311 22

Assalamu alaikum, Bro Sangal. My name is Saima from Shalkandai. Assalam, Amriya and Sania. Assalamu alaikum, my name is Sangal. Talhayama, the Kazapina, Ishma Tarapna, Kazapiki, Chazaramlaivigi, Pul Kazapiki Malaivigi. Assalamu alaikum, Namhana Sangal. Zainabia Mousau Sarabani Hatkale, dear Jat Kuldihan. Assalamu alaikum, Saji Kesi Ho, Baime, Wasib Hukbal Kurs at Wagan Salamun Gabriel. Habara, Dertakoma, Kal Meska, Assalamu alaikum, Nambi Tatama, Habara Yada Salaza. I shayam the cold Kashmir na Javed Shahi Tangina to Wagan Salamun Kavis Namalikum Namaze Visalia, Adwagan Salamun Kabil, Samrin, the Bajavana to Wagan Salamun Islamicum Namjani Sang is the Mardan, Paradu Manista Abazorama, Salamakum Mamusan, Yusta Havarikoma to Wagan Salamun Kabilista Mamustasu. So, Sral Legion of Kilamana, as Zonera and Zonesha Mohbus Meta, the Zugasi Padremo, Yapadremo. The Gazamanga Kale, the Urubaiki, was be a Howard, the Bachelor should not be able to the Yaran, Dostano Mulgiri. So, with Delta Brotil, I saw with Delta Brazi, but Jagalevi, Motelaka Bachata, Mazumanga Dapterde. Or that there are rage come none of us, Huruiha, Nobataka Turvi, or Larchi Pamazoma Zutirshi, or by Kirishu Jakarla, Tlalam Pakarvi, Honami Pakar, Dokajarishvi, among a Sarva, the Akhtar Napasikan on Chakarla Zudasi, Moharamki. Samalikuma, Tabiati Singer, the Namhana, Pamama the Deir Zat Grana, Stahabur, Mamma the Deir Zat Hil Gita Mesalam, Tulu, Aurudun Gota Mesalam, the Samalikum manager say, my best. RJ Janab Khug Nice Star Inama Mujana, welcome to the show. Sangai sweet voice declare de Inamiya sweet voice de Redwana bandi okay de jazir ta khushkal chuk manjar jab chekal ral gi aur ta me salam sum ugud mes de likle de ha Saimanur and Asmanur da khpal kor na majar bazar ke Zubair sir tamam product milavi ki sabzali market ki زما دی بلی رومیسا تا سلام رومیسا یما د مردان سیدا اور زما دی بل رومیسا تا سلام هم د مرجل د مردان تم د مردان نه مهک د برونو وای چې ویلکم ان یمیا پروگرام دی اورما اور اواز دی خکل مجدار رازی شګوپتا وای جزر 400 نه یما اور ستا امیت می سلام دی امیت اوایا چې داجی تا غوسه مکوا بیا به ورپسې خپوي د جون ملګری دی خپګو خپا tourism was here. We like this, like this. Kodasi, Tirkal Bimarshio, say that. No, Tirkal Bimarshio, Igdamidas show, Che, the Kulmo, Mongolasi, operation, Kodinumo, like a Kodasi, Ochi, Datran Benapudel, Biapio, Datar Puisho, Hobarhal, but more murders at the Jalazar, Temple Kimaruthi, Moduro de Pasralama, no more murders at the Bentei Hapawa, Shelbaki, Silbaki, Biahomasha Lahashu, operation of Kamiapio, Homor murders at the Bentei Hapawa, no Mongo de Jogora. کله ټیک ویني ته غریب په خیرو کې ډوب کې چلای د سکه نه کنه خو درنه خیرې چې کوم نه کومه نو دا چلوي ها او بیا چې بیمار و نو بیا به روټی نه خوړه زما مور دوه اور پسې خپوا نو به د مشران خو داسې کنه او مشران خو کوم نو بس مشران وی او الله دې کوم دې کنه نو بس جوندی سادی اوس وتا جی سیو پهله به بوډا ویل اوس موږ کله کله بس بوډا وای کله بوډا او کله چې کوم نه ګور اجی سیو ها او بس الله دې جوندی سادی چې موږ د کرن کامیاب وی او موږ د کرن چې کوم دې نو آباد یو الحمدللہ منگنن پدی دغه باندې ولاړیو چې زمنګ نه الحمدللہ په خاندان کې زمنګ نه مطلب غریمانا نو سیدا نن زمنګ نه په خاندان کې چې کوم نه مالدار نشته سیدا هر له سره نو دا د مور دواګانی دی سپیشلی نو ولاری زمنګ مور له عمر ورکی چې موږ د کرنګ مزه کو باقی سره ټایم ختم شو نازمینا اوای چې دواګانی سلامونه مې قبول ان شاء الله کو زندگی او موکو بیا سر پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور کوربله ورک اجازه شرط او سی خاص او سی آباد او سی دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیات مننه خاموش لیسنر دلوی الله پامان

إن الله لا يغفر أن يشرك به. بشك الله پاك بخننكي. إن الله لا يغفر بشك الله بخننكي أن يشرك به. جشريك أغرزول شيد الله سرى. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو بخنكي الله پاك ما دون ذلك ده شرك نكم لمن أغشاتا يشاء أوش ده الله قوخشي ده شرك نكم قنا جاء الله أغولي نماف بيكي. ومن يشرك بالله أغسوك جدا الله سر شرك والكي فقد ضل ضلالا بعيدا فتحقيق سر قمراه شو ده ضل قمراه شو ضلالا بعيدا فلر گمراه سرا دا حق نا دیر لر پریوتو جدا اللہ مقابلہ کی دویم معبود جوڑکو دا شیطان تابداری اکڑلا دا اللہ دا رحمت نیزان بے پرواو گرن نو دا حق نا دیر لر پریوتو دا اللہ دا رحمت نا لر پریوتو اس دے دا مغفرت مستحق نشی جوڑی ری. إن يدعون من دونه إلا إناثا دوي نرابلي لا مشركان نرابلي من دونه دا الله نغير إلا إناثا مگر مؤنث. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دوي نرابلي مگر شيطان سركش لعنه الله. كافران دی چی دا کم بوتان عبادت کو نو دا دا زنانو پا شکلو او نمونیم دا زنانو چی کم معبودانو دا دوی نو نمونی دا زنانو او شکلیم دا زنانو لکا عزا لات منات نائلا نمونیم دا زنانو دی او شکلونیم دا زنانو. نو حقیقت که دا مشرکان دا شیطان سرکش عبادت کی دوک کڑی دی او پا دی بوتانو عبادت شیطان خوشا لی نو دی دلالم بعیدا دا حق ندیر میرے پراتی دی. إن يدعون من دونه دوی نرابلي من دونه غير دا اللانا إلا إناثا مگر زنا نرابلي لات منات وغيرا شكلنا دا زنانو نمونا دا زنانو. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أو دوی نرابلي آواز نكي إلا شيطانا مريدا مگر شیطان سرکش رابلی لعنه الله اغا شیطان چی پاغا دا اللہ لعنت دے. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وقال شیطان وائی لأتخذن من عبادك خام خابز انی سمستا پا دی بندیانو کی نصیبا مفروضا مقرر حصا. کم وقت چه اللہ شیطان دخ پل دربار نا اشڑ آدم علیہ السلام تے سجدہ و نکللا نا دے دا دربار نا اشڑ لیشو نا دے وی ویزا خو تبا و برباد شما استادا بندیان چی دا دوی پا وجہ زا اورٹ لیشنم نا پا دے کے یو خاص مقدار با زما مرگری وی زبے گمراہ کما او جہنم تبے بو زما. نہ اللہ و تے زما خاص بندیانو بانستا وسن رسی گی آدھا کم چستا مر گڑی نستا سرب جہنم توا چم دوزخ بت ڈکم. وقال لأتخذن من عبادك ویر شیطان زب خام خا انی سمستا پدے بندیانو کی نصیبا مفروضا یوم قرر حصا ولأضلنهم خام خا بزدوی گمراہ کما
لاربت خطا کما د دنیا د خواهشات پورا کولو شوق به ولړکه پیدا کم او قیامت بتنه ایر کما حساب کتاب بتنه ایر کما ولا اضلنهم خام خاب از دوی گمراه کما ولا امنینهم خام خاب دوی تا امیدونه ورواچوما د دنیا امیدونه به وتا پدې زړه کې ورواچو د راتلونکي ورځې پته نه لګي چې سبا به یم او که به نه یم نه د شلو کالو او د سلو کالو مخکې منصوبې ولې جوړې تاشتکین د یو سړي نوم و تاشتکین وی هغه د سلو کالو دپاره ځمکه اجاره واخیسته خو تاشتکین بوډا سړی و کړشپ نو بل یو کس و هغه اعلان وکړ وی هلکه یو ضروري اعلان واورئ عزرائیل علیه السلام وفات شوی دی خلکو ته داسې وی فرشتې خو د قیامت نه مخکې له امري نه عزرائیل علیه السلام به د تمام مخلوق ساوالي اخر کې به بیا وفات کیږي ته څنګه چې عزرائیل علیه السلام وفات شوی وی ګورې نه تاشتکین پخپله د سلو کالو نه اوړېدلی دی بوډا کړشپ دی او د سلو کالو دپاره ځمکه اجاره واخیسته وی که ته ته پته نه وی ده چې عزرائیل وفات شي ده به دا کار نه وکړې خو ته ته پته لګي چې عزرائیل مړ دی ما نه وژني نو د سلو کالو دپاره راتلونکي سلو کالو دپاره چې خپل د سل کاله عمر دی نو دې نه پس ته به سل کاله یي نو دا دومره امیدونه د سامان سو برس کی پلکی خبر نهي د سلو کالو راتلونکي سامان تیارې پلکی خبر نهي د راتلونکي سکنډونو پته م نه لګېږي بنده روغ جوړ وي او ناگا نه اعلان وشي هارټ اټیک وتو شو ولا امنینهم شیطان وی زه به دوی ته ارزوګانې امیدونه ور واچوم ولا امرنهم خامخا به زه دوی ته امر کوم خودنه به وته کومه فلیبتکن آذان الانعام نو دې به سیرې کوي غوږونه د چارپایانو د بوت په نوم باندې د یو چارپای غوږ به سیرې کړي وایي دا چارپای مې د فلاني بوت په نوم منلی دی د فلاني بوت په نوم مې پرېښودلی دی جوړ کړی الله دی او پرېښوده د غیر الله په نوم باندې وایي د کافرانو دا طریقه وه چې د غوا یا د ګډې چیلې یا د اوخې بچې به پیدا شو نو د بوت په نوم باندې به وقف کو او غوږ کې به ولا چیر واچو یا غوږ کې به ولا څه نشان ور واچو نو دا د بوت په نوم باندې وقف کول دا د شیطان خبره وه فلیبتکن آذان الانعام نو دوی به خامخا شریکی غوږونه د چار پیانو ولا امرنهم او زه به دوی ته امر کوم فلیغیرن خلق الله نو دوی به تغییر راولي په مخلوق د الله کې شکل به بدلی فلیغیرن خلق الله د الله پیدا کړی شوی شکل دا به بدل کی الله ورکړی شکل د سړو دی سړی د ځان نه ښځه جوړه کړي اجلا شي نو د اجلاګانو کار تغییر فی خلق الله دی یا دا خالونه لګول الله درله اواره سرمن جوړه کړې ده نخې نخانې پکې نشته نو ته پکې ستن ټومبې رانجه پکې اچې خالونه پکې جوړې نو دام تغییر فی خلق الله دی خالونه مه لګوه په تندي په ننګي په زنه په اورې دا خالونه مه لګوه یا د ماشومانو سټوکې پرېښودل
یا د غیر الله په نوم باندې نوم کې خودل یا سړی له خدای خپلې ګیره ورکړه د وې قده منډه وویستله دا هم تغییر فی خلق الله لري چې ګیره الله در کړله نو ته یې ولې وباسې وایي ګیره خریل دا هم په دې تغییر کې داخل لی. یو ماډرن سړی و هغې وی ګیره خو رستو راغلی پیدایشي شی نه دی د دې خریل په کار دی ځکه د پیدایش په وخت کې د انسان ګیره نه وي دا رستو پیدا کیږي رستو چې یو زیاتي شی پیدا شي د هغې استل په کار دی د منډه استل غواړي یي بل کس ورته وایي که خبره دا شي لکه دا ته چې کوې نو په ابتدا کې ستا یو غاښ هم نو دا ټول غاښونه در نه استل غواړي ابتدا کې غاښونه خو نو ته چې دنیا ته راغلې غاښ دی نو دا خو بیا رستو شوي دي نو چې ته وایې رستو کوم شی کیږي نو هغه استل غواړي دا غاښونه رستو شي دا مباسه چپ یې کړ نو ګیره دا د نارینه دپاره حسن دی او الله ولا ورکړی دی دا الله دا حسن دی ضایع کوي نه د مسلمانانو په تاریخ کې د پیغمبر علیه السلام زمانې نه والا 1857 عیسوي کال پورې د مسلمانانو په تاریخ کې یو مسلمان هم ګیره نه ده خریلې 1857 عیسوي کال پورې په ټوله دنیا کې یو مسلمان هم ګیره نه ده خریلې مشرکانو به خریلې خو مسلمان ګیره نه خریله خو په 1857 عیسوي کال کې په هندوستان کې مسلمانانو جنگ ازادي وکړله انګریزانو ولا قدر نوم کې خود د هغې نه پس د انګریزانو مکمل قبضه په هندوستان باندې راغله او بیا دا خلک انګریزانو ته داسې چوکرې چوکرې کېدل او ورمخکې کېدل ورته چې زه هم ستا په مذهب یم او زه ستا تابعدار او زه هم ستا په شان نو هغې به ګیرې خریلې نو دې مسلمانانو ورسره ګیرې خریل شروع ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله هغه چا چې ونیوه شیطان لره په دوستۍ باندې ومن يتخذ الشيطان وليا هغه چا چې ونیوه شیطان په دوستۍ من دون الله بغیر د الله

دې کتابیانو ویل موږ نه که څه ګناهونه کېږي نو زموږ پیغمبران شته، نو که څه پکړ زموږ کېده زموږ سزا موږ له راکولی شوه، نو زموږ پیغمبران زموږ حمایت به کوي او موږ به بچ کوي. ناپویه مسلمانانو دغه خیال کو، نو الله پاک آیاتونه راولېږل چې د نجات او د ثواب امید او خیال باندې دا خبره موقوفه او منحصره نه ده چې څوک بد کار کوي ابنوي شي، د هر چا امتی چې دی عذاب به ورکیږي. نو د الله د عذاب په وخت کې د چا حمایت به په کار رانه شي، الله چې څوک ونیسي هغه به ونیسي. نو په خواهشاتو باندې نه ده، لیس بامانیکم، ستاسو په خواهشاتو موقوف نه ده، ولا امانی اهل الكتاب، او نه د اهل کتاب په خواهشاتو باندې موقوف ده. دا په یو بل باندې فخر کول او د چا سره تعلق دا ستاسو سره مناسب نه دي، صرف په خیالاتو په دعوو او په ارزوګانو باندې افضلیت نشته، بلکې د افضلیت دار و مدار په نیکو اعمالو دی. که د چا نبی او د چا کتاب ډیر افضل وي خو عمل غلط کوي نو دله به سزا ورکیږي، بچ کیدل یې نشته. چې چا بد عمل وکړه، که د ډیر اوچت پیغمبر امتی دی هم، که د ډیر اوچت کتاب خاوند دی هم، چې بد عمل کوي غلط طریقې استعمالوي نو بچ کیدل یې نشته. دا آیات مبارک چې نازل شو صحابه کرامو باندې ډیر ګران شو، تکلیف پر راغی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیات نازل شو چې من یعمل سوءا یجز به، هغه څوک چې بد عمل وکړي سزا به ورکیږي. وایي موږ ډیر سخت غمجن شو، فکرمن شو، او عرض مکه پیغمبر علیه السلام ته چې دې آیات خو هیڅ شیم پرې نه خوړو، که یو ذره بدي څوک کوي هم به سزا ملاویږي. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل فکر مه کوئ، د خپل طاقت او د خپل وس مناسب عمل کوئ، ځکه چې د کومې سزا دلته کې ذکر دی ضروری نه ده چې د جهنم سزا تینه مراد شي. په دنیا کې تاسو ته تکلیف او مصیبت رسی او که نه رسی، چې رسی دا ستاسو د گناهونو کفاره ده، ستاسو د بدی سزا ده. تر دې که د چا پخپکې غنه لاړله دی د گناه کفاره ادا شوله. یو روایت کړي چې مسلمان دته په دنیا کې کم غم او تکلیف یا بیماری یا فکر ورته ورسیږي، دا د ده د گناهونو کفاره ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام دا آیات واورو، من یعمل سوءا یجز به، په ابو بکر صدیق داسې اثر وشو لکه چې ملا یې ماته شوه. پیغمبر علیه السلام چې دا اثر ولیده وی څه خبره ده ابو بکر؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عرض کوي یا رسول الله، په من کې داسې څوک شته چې بد عمل به نه کړي او چې په هر بد عمل سزا ملاویږي نو من کې به څوک بچ شي؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل اے ابو بکر، تو او ستا مؤمنان رونا دوی دی فکر نه کوي، ځکه چې دنیا کې تکلیفونو په ذریعه باندې
ستاسو د ګناهونو کفاره ادا کیږي.

وکړي ما هغه څه په سماواتو کې اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکان الله بكل شيء محيطا الله په هر شي باندې احاطه کوونکي او قابو کوونکي لري زمکه او اسمان سچ پدې کړي تمام بندیان او داوی عملونه د الله قبضه کړي الله چې څنګه غواړي اقصد ارچا کارونه پوره کړي الله چاته محتاج نه لري

tarde. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا خزا أو خاولي أو فكور يوم السرع حالات برابر نري دا سړی دې ښځې ته داسې ښه نه ګوري، نو دا ښځه دا خپل خاوند خوشحالول غواړي، دا زړه یې ځان طرف ته راوړل غواړي، نو خپل مهر کې ورته څه ورپرېږدي چې سړیه د دا مې تا ته در وبخل، یا د دې ښځې کوم نان نفقه ده هغې کې ورته کمی وکړي سړي ته چې خیر دومره تاوان مه کوه. نو په دې مہر کمولو کې یا نان نفقه کې کمی کولو باندې د دې سړي د زړه به نرم شي او د ښځې ته به متوجه شي. نو که دا ښځه او خاوند یو بل سره مصالحت کوي نو دې کې څه ګناه نشته دی، ښه خبره ده چې یو بل سره صلح وکړي. البته بغیر د څه وجې نه ښځه تنګول جایز نه دی، د هغې د رضا نه بغیر دا هغې په مال کې تصرف کول جایز نه دی. سړی کمزوری دی، مالی حالت یې برابر نه دی، او ښځې سره خدای ورکړه کړې ده، که دا ښځه خاوند سره څه گزارو کی مال کې نو زړه به یې ښه شي راوغوړي ورته.

جوتا نشی کولی ایران سپیکر دا دوا هم کړي چې ایران یو غټ جنگ کې دشمن ته شکست ورکړي او مخالف قوت میډیا ذریعے سره اقتصادي دباو لاندې د ایران عوام کې اختلافات پیدا کولو کوشش کوي. ایرانی سپیکر زیاته کړي چې ایران کوم اصلي مواقف باندې قائم دي او کومي مفادات تحفظ د پاره به ضروري اقدامات جری ستي. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې که ایران سره د مونږ سر دین نه وشو نو مونږ به دوباره فوجي اپریشن شروع کوو. ټرمپ ویلي دي چې ایران به مونږ ته دا یقین راکوي چې مونږ به ایټمي هتیار نه جوړو او نه به اخلو. ډونلډ ټرمپ دا هم ویلي چې مونږ څه غواړو هغه مونږ ایران نه اصلو. مونږ ته څه قسم جلدی نشته خو که ایران سره د مونږ ښه دین نه وشو نو مونږ به دوباره فوجي اپریشن شروع کوو. وضح دي وي چې ټرمپ د جمعې په ورځ ابنای ارمز بلواولو اعلان کړی وو. اوس ټرمپ وایي چې ډیل باندې دستخط نه پس به ابنای ارمز بلواولی شي. اوس یو نظر د لوبو په خبرونو. آسٹریلیا او پاکستان ترمیانزه درې ون ډے سیریز کې پرون لوبېدلې اولینې ون ډے میچ کې پاکستان آسٹریلیا ته 500 وکټو سره ماته ورکړې. اولینې ون ډے میچ کې پاکستان ټاس ګټلو نه پس د فیلډینګ فیصله کړې وه. آسٹریلیا اولینې بیټنګ کولو سره 45 اورونو کې ټول ټیم په نقصان باندې 200 رنځونو هدف ورکړې وو. پاکستان مطلوب هدف 43 اورونو کې د 500 لوبغاړو په نقصان پورا کړو. پاکستان لاړه بابر اعظم یو کم اویا او غازی غوری 15 کم اویا رنجونا جوړ کړی وو. او شریکو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مخه 13 گھنٹو کې کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواو شاہ سیمو کې پاسمان خال خال ریاضے او موسم خوشکو. موسمیاتو محکمې تر مخه 13 گھنٹو کې کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواو شاہ سیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25 درجه سینٹی گریڈ ریکارڈ کړي شوی. په هوا کې د نمای تناسب 0.5% او د اوار ابتر 10 کیلومیټر فی گھنٹه ریکارڈ کړي شوی دی. بل اڑختا سبابا نمر سبا سحر 9 منٹ دا پاسا 5 بجے سیر وہی او ماخام 19 منٹ دا پاسا 9 بجے با ڈوبے گی. داو د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نور مهم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امن نیوز نیټورک سره اوسئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله پامان.

0: خبرې کوم د خبرې جنسینا اوس تاسو پروګرام به ما د ډېر وخت نه اورېدو تقریبا زما مور داسې 20 کاله وشول چې ډېره جوړونو بیماري ده او موږ ډېره ډاکټرانو باندې ګرځولې وه خو هغه نه ټیکې ده اوس تاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستاسو عیله روغن هغې ته زه ما خپله مالش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو
1: دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه اکرام بای موږ چې کومه دا حایل راوړي وو که نه او موږ مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو راوړل که نه نو اوس چې کومه ده بیې به خپې خوږېدلې او دا وجود به یې واره خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه ده بیا موږ مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه ده یې چې کوم وجود خوږېد هغه ټیک ټاک ته که نه اوس خپل عبادت کوي لمونځ اودس کوي که نه اکرام وایي تاسو ته ډېرې دعاګانې کوي که نه ودرېده خبره دا ده چې ما خپه خو

صوابي نار زما زموږ په ریډیو آواز بالکل اوکے. هم دغه نمبر دی، په دې نمبر وتا سو ماته میسج کوي، صحیح ده، کال هم کولی شي. او راځي تاسو کالو مې اسکو ما په 0342 311 2292 0315 94 72 3 2 باندې.

0: 0342 311 2292 0315 94 72 30 دو اشما هاریو پروڈکٹ دبره دا دوانه نمبر لیکلی دی په دې دوانه نمبر تاسو ماته کال کولای شئ سید تاسو میسج بریډ کیږي 0342 311 2292 بیک ټو بیک تر لس منټه کم لس بجو پورې باندې تاسو کول نه خلم ماته وایي چې آی تاسو د اشما کمیو پروڈکٹ استعمال کړی دی سید السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی پر 315 94 72 30 دو بانے ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو آواز درزی ہلو آواز کم دے کیا نا نو آواز نہ رہی خبر کی گو من خم بل کالر بیس کو اور کال بھائی ان شاء اللہ دا ہر چیز کی گی ہاں او دچا قسمت خبی خبر ہی دچا قسمت خنی ان بس خبر نہیں کی گی السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: یا اللہ شکر دے خدا پاک یا اللہ شکر دے داولی نیٹ ورک مسئلہ ہو کنا موبائل مسئلہ آواز نہ رہی جی
1: مزہ او ماشاءاللہ په مزو کې تیر شو تاسو ولا څنګه تیر شو
0: الحمدلله زما خو زما مختار دي سمانه مختار خدمت کې کارونه بس سٹارټ کیږي
1: جنازه زما ولا لا خبر دې ته تو
0: یو څه ولا څه ډېر ډېر او ویلو به کم نه نو بس خلکو په اختر باندې ماړه کې 2000 اختر تیر شي بس خبرې کوم نو وي اختر تیر شو
1: مړي نه غټ اختر خو چې سه واخې نو وین در راحتم دومره خو اختر وي
0: آی شا بس کان کر خدې خبره ها اوس دې خبر وکا نو دا سي کورونه ویل کې ځان چې واخلې کنه غي خو بل غټ اختر ته واخې راسي
1: مړي دا سي بس خو چې بل غټ اختر ته واخې راسي
0: شیراز دی وای زمونږ کور کې څوک واخې نه خوري او مونږ سره ویلال کو وې د الله په تورې نیم کو نیم پرشت ورلو نیم خلکو لور کوم دا څنګه چلې بس مونږه دا څه کوو نو ومل بیا غوخي وې بد غوخي بل غړخ تر پورې پرتی نو
1: ولې د شیرا سې نو مرا غټ رو کو دا واخ خوري خې لري لري لري اسې نو روغ یو وایلې
0: نو خوري به شک خو دوم رخه نو خوري بل لګي خوري کنه وې بیا ختميږي
1: اسې نو مرا موټې شو دا واخ خوري
0: وې بیا ختميږي نو
1: اچھا بس شیرا سې کور ولا بخاله غوخي نو خوري
0: او بیا ختميږي کنه وی لکه زما د مور چې پرش کوله وی وخه پرتی نو بس بیا خوشحالي غړي خي چې وخه پرتی بس تاسو مور
1: ماشاءالله
0: سمه خزاتو زما مور وی چې پرش کې وخه نه وي بس بیا خبګاني خو چې پرش کې وخه بیا مړه خي
1: بس تاسو هر ټایم پرش کې وخه خورتا یې شي لري
0: اپ الحمدلله هر ټایم چې کم نه بس خي کله ختم شو بیا بس دا چې لواغه چلے نو مونږ ته چې بس کم نه بس مخ کې مخ کې وخه په پریزر کې اویلیبل کړي
1: بس چې نه مور په ځړه ته تیار نه وي
0: نه ان شاء الله تیار باندې وي ها او بالکل وخت وته بس چې کم نه بس پرتی په لاله قرباني وخت دي مغه مکه و ان شاء الله لامیا شه پوري چې کم نه بس پرتی وي
1: او ماشاء الله درې سروي ما حلال کړی وي ډېر ټایم پوره
0: پرتی او پرتی به هم کور ماشاء الله ملمانه ډی دي کنه اني ټایم ملمای او نو ماشاء الله زموږ کور کې کم نه بس خوراکي ډیر زیات کیږي
1: او استاسو ملمانو ماشاء الله زیات وي
0: بس ملمې دا وجه همنګ الله پاک کامیاب کړو ګره ملما غزان سره چې کنه نو بس په لې سره وډی کنه برکت وي پکې
1: او ماشاء الله ملمانو هند الله پاک رحمت
0: دا چا ویلو
1: دا زو وایو
0: ماشاء الله سبا ګول ډیر زیات مننه صدا وا سلام پیغام ورکوي او ردون ګل ایشما حواله سره
1: بس پیغام خو مدا ورکو لیسنری تر ټولې ته چې د ایشما هر ول سپری د استعمال کې ماشاء الله خپل ریزالت
0: ګرمو کې بهترین کار کوي په پوخوال کې کار کوي کنه کوي
1: ولینا ری پوخوال کې اور سره سو کوسو ځین ګرمو کې زاهم سپونې دې خار سکے
0: بالکل ماشاء الله ثانک یو زما خور ډیر زیات من خوشاله اوسې
1: بس عائشہ خان مریم خان
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

خبره بسین سی وای کنه سی بسین سی وای چې دا خبره به کوم په زر کرته دا خبره به کوم په زر کرته نشم زو منی کیده لم خبته دا خبره به کوم په زر کرته نشم زو منی کیده لم خبته او محبت می مجبوری د انسان یم محبت می مجبوری د انسان یم ځان وسنګ خلاصم ل فطرته دا خبره به کوم په زر کرته نشم زو منی کیده لم خبته محبت میں مجبوری د زی انسان یم محبت میں مجبوری د زی انسان یم ځان بسنګ اخلاصم ل فطرت او زړه می خنه د دستر کې په دی پوی کې زړه می خنه د دستر کې په دی پوی کې لیونو سره دنا چوی انګتا زړه می خنه د دستر کې په دی پوی کې لیونو سره دنا چوی انګتا پاس رو بند گریوان رٹھولوم را تپیخ شوا د گل د نزدیکت او سر میراوڑ پتلی کی دہ دے راغلم سر میراوڑ پتلی کی دہ دے راغلم خبردارو مد حسن د قیمت سر میراوڑ پتلی کی دہ دے راغلم خبردارو مد حسن د قیمت او ساده زلف و خوشبیانی تری نخیشی ساده زلف خوشبیانی تری نخیشی دا جمعی میز کنوی زم لبتا که دا غرونو لیوانه شوی آباسی نا چه دا غرونو لیوانه شوی آباسی نا زاندو بیستو دکلی لماله تا د غرونو لیونه شوی آباسی نه زان دیو بیستو د کلی لماله تا ای خنک کوی چه ما سره د ورانه د داغی ای خنک کوی چه ما سره د ورانه د داغی دنیا د محبت په سر ودانه د داغی ای خنک کوی خانه کې چې ما سره د ورانه د داغي دنیا د محبت په سر وته نه د داغي او زړه کته پورته مکه وزما بشي ته ها زړه کته پورته مکه وزما بشي ته ها خبره مې د خدای سره روانه د داغي خانه کې چې ما سره د ورانه د داغي دنیا د محبت په سر وته نه د داغي زړه کو ته پورته مکه وزما بشي ته ها زړه کو ته پورته مکه وزما بشي ته ها خبره مې د خدای سره

او رضا چه فیصله شو په خپل سره کینو. ای رضا چه فیصله شو په خپل سره کینو چې پاتې له دستانه دا قدر مهنه ده داغي. رضا چه فیصله وکړو په خپل سره کینو چې پاتې له دستانه قدر مهنه ده داغي. او سمه ته هیر کړل وسشتا خوړی کم کړی مې دي سمه ته هیر کړل وسشتا خوړی کم کړی مې دي اخ بل ارمانونه مې وس نه چيړي سم کړی مې دي اے سمه ته هیر کړل وسشتا خوړی کم کړی مې دي او خپل ارمانونه مې وس نه چيړي سم کړی مې دي او زه ساده خولي جټه وبو داسې سنبال ساتم زه ساده خولی جوټه وبد اسه سنبال ستما کور کې دوایم شي داون اس کې دم کړی مې دي اه سمه ته هیر کړل وسه تا خو ډیر کم کړی مې دي خپل ارمانونه مې وسنه چیړي سم کړی مې دي زه ساده خولی جوټه وبد اسه سنبال ستما کور کې دوایم چې داون اس کې دم کړی مې دي او زما په ژوند کې سراسو نو یارانو داو اے زما په ژوند کې سراسو نو یارانو داو د چا مې فلت تل راتلو ختم کړی مې دي زما په ژوند کې سراسو نو یارانو داو د چا مې فلت تل راتلو ختم کړی مې دي اور اتل سی وای کنا چې د ټولو رسو د ټولو رسو متم رجا په دغه غرض د ټولو رسو متم رجا په دغه غرض ک په ګلاس کې صد خپل جوړو په باندې شي او ویلکم بیک سټډیو مشه اور دن کو بالکل جی تاسو مت کال کول شي په 0936811483 او د دینې لواسي کې چې تاسو غوړي کنا سي چې مو ته په پروګرام شي سمې سکه نو بل ګل سمې سم کولای شي سمې په ورځي تاسو ټایپ کې ار ای ټی سپیس په لنه ما د خپل ځین ما به ورولې شي په 85 تر سي خاصي او بلی کې ار ای ټی یعنی ریډیو مون ټانک شا یا ورولې شي په 85 تر سي چې په ټانک سټوډیو شي مزي نو په 85 تر سي تاسو ما ته بیا ورولې شي

او کسی به شکه کې هم لنجي وی کنه لنجي گنجي راسي وی چې چې ټي بګي راسي کنه سي صبح هر خال سي چې په شکه کې هم لنجي وی او شي جانا نسلام ولا ورګر سي لمانه سي.

کې چې ساحه کفر حسن له کفر مسلمان جوړوي ایسا کفر حسن له کفر مسلمان جوړوي هغه بسو کې چې لتان به جانان جوړوي کفر حسن له کفر مسلمان جوړوي هغه بسو کې چې لتان به جانان جوړوي د پښتنو پیغلو به دا بیا وسی سو وایي د پښتنو پیغلو به دې بیا وسی سو وایي چې ژاړي یو پسې یو بل دپاره ځان جوړوي ایستا کافر حسن له کافر مسلمان جوړوي هغه بسوکي چې لتان خپل جانان جوړوي او د پښتنو پیغلو به دا بیا وسی سو وایي د پښتنو پیغلو په دې بیا وسی سو وایي چې ژاړي یو پسې یو بل دپاره ځان جوړوي او خرته شو پورته جنازه د هغې خاورو لاسي خلته شوه پورته جنازه د هغې خاورو لاسي زرګر لګیا دی ورته هلته کې پیزوان جوړوي خلته شوه پورته جنازه د هغې خاورو لاسي زرګر لګیا دی ورله هلته کې پیزوان جوړوي او د هغې پیغلې د مرزې پوښتنه څه ونه کړه نغې پیغلې د مرزې پوښتنه چا ونه کړه سو مشران ناسې په خپلو کې پریزان جوړوي نهی دغې پیغلې د مرزې پوښتنه چا ونه کړه سو مشران ناسې په خپلو کې پریزان جوړوي او زه خو به هسې په کوسه د هغې تلم راتلم نهی زه خو به هسې په کوسه د هغې تلم راتلم زه څه خبر وم چې منصور به ترې ایمان جوړوي ایز دو باسی پا کسان دا غیت لمرت لما زیس خبرو چه منصور بطری ایمان جوان

اوکې سی اوردم که تاسو کال سره کوم د شامل او سی تاسو خبره ترې هم کوم تاسو به ګره اوس نزمان می لګی دی چې موږ لوار نه رکې سی تاسو به هم اوره مې سی ما به هم اوره چې تاسو په دې به هم اوره مې سی زما په دې به هم اوره سی او د دې نه راځي ریټایر سوبیدار اوسان سه به زموږ پروګرام چې کوم نه اوري ښه ډیر زیاته مننه سی اور چې کوم نه کنه اصل دې نه مې کوم د هواسان سه خاصه او که څوک چې څنګه کنه بکلی شي نه پښینې سي د کنه سي او اسان سم دیمش پروګرام او ور وسی دا هډی رسو ته مننه شي خوشاله شي که درمن شي او چې کنه کنه نزوان به سسو پروګرام اور مې سي ډیر زیات مننه خوشاله شي دا زمګه کوم شیران دي شي چې دیمش आवाज سره مینه کوي دیمش پروګرامونو سره مینه کوي هم د وجه دي شي چې موږ سره ګوډ کنه شي چې راشه پروګرام لږی دا شي اوسان سم باندې شي چې کوم د دیمش مشیرون مشته نو سوي شي دینه لواسي چکم چې عمر بچا سه باندې کنه سي مشهرون چکم د نسې وی سي یاد دین لوځ بچا دین سه باندې مشهرون نو سي وی سي نو بیا مشلې مزر کوي کنه سي سب دلیم مواد مشهرون نو سي وی چې مجه مزر کوي ګور سي چې د مش مشهرون خ دی مش आवाज ورې دغه شانه چکم دا که زه د ټان خبرو کوم سي اور ابراهيم کندو کوټ ولا شي سي دین لوځ سي زموږ نور شي کوم اورډر وران ډرایور شي کوم رور د چې اکثر وی سي فیزو شي ناسه مخه سي یاد دین لوځ سي کوم نور دی مشهرون نو دی انور بنیوان شو یاد دین لوځ سي سره رحمان میټینګ شو کمره نکمل شو یاد دین لوځ سي چې کوم نور دی مشهرون دی شو برکی شپ شو نو غ ټول وی شو ازیشان میټنه سي شو یاد دین لوځ سي د میش شمالي وزیرستان زمي جوسن ورونا چې کوم د کنا کال کوي میسج کوي یاد دین لوځ سي اوړکی چې کوم زما اور دی نو ما در نه شو خو بهر سي هغه دیمش پروګرام لري نو ډېر زیات مزه کوي ښه بیا خوان کوي سي مزه ښه کوي سي چې ګوره کنه دیمش ورونه دیمش مشیرون دیمش خان دغه پروګرام اوري سي درشن آینه زما خور شو لخه دین لواسي نور سم زما خوین دي چې ما وروچا یاد دین لواسي خني ټیلر شو لزما خور سي یاد دین لواسي نور سم زما خوین دي کنه سي پروګرام اوري سي او خوندونو مسیتی ناخلي نو موږ به ډاډه یو کنه سي چې ګوره د ورور आवाज یو بابا هم اوري سي یو مور هم اوري سي یو خور هم اوري سي زمنګ چې فیملی شن دی فیملی پروګرامز وی سي نو کوي کیسه داس خبره نه وی سي چې ګوره لکه موږ داسې اوټ اف چکم کریکٹر وی د اخلاق نه بدایری نه بهر خبره وکړي نو د ټولو رونو د مشیرانو د باباګانو لکه اوسان سره ژوند زمونږ د پلار په ځای خاص زمونږ بابا دي چې زمونږ مشر دی نو پروګرام اوري چې ډیره زیاته مننه چې دغه شنه زمونږ خوین چې کوم پروګرام اوري سکه زمونږ پکې مې نه دي زمونږ مې نه به هم پکې پروګرام اوري چې نو د ټول زمونږ مې نه دي زټول زمونږ خوین دي زټول زمونږ رونه دي چې سړی ډیر زیاته خوشاله شي شکر کنه فیدبیک را روان دي زمونږ خوین یک چې دي زمونږ رونه یک چې دي زمونږ باباګان یک چې دي زمونږ مې نه یک چې دي صحیح ده کنه د ټول ډیره مننه سي او د ټول یو خزري دا ټول تاسو فندو او رمندو باباګانو ته ډالې ښا ځوانانو تاسو پکښې نه یادو مسیح دې تاسو لیک سره وکړئ.

او چې پلاس پلار مې وچ نشول بڼه تر کوره پلار مې وچ نشول بڼه تر کوره ته یې دې را ته لزړه تر کوره دا زما میندو او زما باباګانو ته ډالۍ وي خاصې اوسان صاحب تاسو ته ډالۍ وي چې پلار مې وچ نشول بڼه تر کوره ته یې دې را ته لزړه تر کوره او څومره په نظر درنه راغلم نه تمره پنځه ورځې درنه راغلم نن ځان مې په ځان پسې راښکته تر کوره سمره پنځه ورځې درنه راغلم نن ځان مې په ځان پسې راښکته تر کوره او زه بنجارې شم د یار کوسکه زه بنجارې شم د یار کوسکه ما ورله وړي وو رنج تر کوره زبن جریشم د یار کو سکی ما ول وڑی بو رنج تر کورا او لک مشمی پشا شادر کتل اے لک مشمی پشا شادر کتل ما لاس نی ولی و خپل زړه تر کورا اے لک مشمی پشا شادر کتل ما لاس نی ولی و خپل زړه تر کورا او هغه دی اس چې به مانت للی اے هغه دی اس چې به مانت للی ستا بشي ستا به ختلی وا چې خله تر ګوره هغه دی اس چې به مانت للی ستا بشي ختلی وا د خله تر ګوره او تا چې ورکړې ما ورکه مالا اے تا چې ورکړې ما ورکه مالا بیا تیرا نه وسما زړه تر ګوره اے تا چې ورکړې ما ورکه مالا بیا دې را نه وسما زه تر کوره او هغه دی اسی چې به مانه تللې ستا به ختلې وا چې خله تر کوره لکه مشمې په شا شادر کتل مال اس نیولې و خپل رت تر کوره سمرا په نظر درنه راغله منن ځان مې په ځان پسې راښکه تر کوره زه بنجارې شم د یار کوسکه ما ور لوړی وو رنج تر کوره او کې سی ویلکم بیک او سټوډیو مې شه دا د من آواز دا د مینې آواز دا د خوشاله آواز دا د سکولې آواز چې سمره هم زمګو کوین دي سمره هم زمګرونه دي ټول ته په شی خر کله سټوډیو مې شوم عارفان بابا ورو بیا راځم خاصي عارفان وی چې پر مې ته مو صفه ما ګران ای خطری خطری دیشا ای کور میں تمس پا مگرانا ہے زمان جانانا

اوکے سی دا سونګ د جی د پلیکو مچي دا خو بهر هل چی روبي ډیر سره وجدا دو ډیر غټه روبي وي د کډ د زغونه چلش کی وندي د روبي چکم در لاندې کی خاصه ها ها ها ډیر لاس ډیر خو

0: مړه له جوه له جوه مړه د زګوره ز دومره سور کې راغلی ما مادر سره دومره چړچکه واله مادر سره غنه شروع کړو ته پکې راوږه دي لکه وې شابه د تپلې کوم چا فرمایش مې نه دی پر کړې تاول پر کوم خلګ نور راته وې صحیح ده
1: مړه مې اها ته تنګي کوسي دي عمر مې نه

0: خدمت مخکو چي بل دم پنداخه راته نشول مينو سلامونه
1: دا د ضرور پلی کوم ها دا مت دومره سندره ویل ډیر خلی आवाज کی دیوله ماشالا ډیر خلی आवाज دې ته ضرور دې پلی کوم سيد اوسي
0: خوشاله
1: خوشاله شي

کې ډېر مننه سي خوري خان خوشاله شي کې درمنه شي زما خوري مننه سي اور بل وی شي مرنا مرند زلفي سداسي پر رخصار وو دوي لکه پلنګ شي زوک سړي مزدور کار وو دوي د ونی لاندې یو ملنګ په داسې خال پروتي لکه سړي چې د سړی چیرته د بل په انتظار وو دوی چې پیسې نه وي پغې کې به دکان ته بوزم او بچی ته داسې کیسه کوم چې په لار وو دوی ډېر ښه نه یې خور خوشاله شه بچې خور یا به کو تانکس اې دې چا خورې سم کوې نه شو خور خوشاله شه او چې شازیب مروه ته ډلې دلته څوک سترګي تورولې نشي دلته خو مینا ډېره نش نا کار دی او ته زمانہ لږ خیسته په او تا زمانہ لکھا استا پیدا کړی مړنو خدا خو دلا کارتا منک اورینو سندری وورا منک اورینو سندری وورا تویز موید مولا کار دے سید رحمان بچنی دیرش او کنه چې تویز وید مولا کار دے خاص ډیر زیات مننه او ته سید رحمان سی نه تویز ما غوړ غوریش او ګورې چې عزت هم د ناخله ما نور سی مس اوردونکو مکوای خان نور چا مسر نشته بیا ور نه خپي خان پوځي وچ خوریا پیته ډالې چې د خوریا خان دلوس لیکلي میسجونه لکه چې خپل میسج میوي 15 کوي نه ډېر شمه نه خو خوشاله شي او وچی بای خمر پیلا پهلا میس مسجد شامل کړو مسجد شامل کړو واه دا پښیلا ولا پهلا میس میسج شامل کړو مسجد نه ما لشکي ورته ګوره خام میسج د مسجد جوړ کړی زما خور نه

اوریدونکو متبرکه جزات د دې سندره سره کچېری د مونږ داس خبره شي ویګا نه چې تاسو مونږ د باطل کې دلی وي خپل وډکو ورور خپل وچه خپل مسین خپل ورور به ماشمیر کې چې ماته به مفیو کې خاصه بهر لسی انسان د ګری پته نه لګی شي په پروګرام کې مونږ داس خبره د خلینو وتیلې په هته یې کې چې نو ټولو نه بخښنه غوړم او معذرت غوړم سي نو ان شاء الله کې ژوند بیا وو تاسو سره ملاقات کې شي د منګل پښپې ښه کې دي شي 11 نه بار شي یا 10 نه بار شي نو چې د هم وسی شه حال وسی شه بعد وسی خپل نازوان په دواګانو کې اسې دلو یې لاپمان او شپمو په خیر بای بای چا ټاین لوف یو ثانک یو خموش.